att i fattigsta skog så mycket en skimrande härlighet fanns. Och hörde jag toner av pärlor och guld, där sången om den eviga sommarens land.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt. Och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold

jag spela det här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt.

till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt.

Sverige som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt och alla. Från Uffe Lundell till rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för redan haft dem få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

ser väldigt bra ut. Han är fruktansvärt trevlig. Är oerhört begåvad. Har sitt eget band, skriver sina egna sånger. Har en underbar kroppshygien. Har en massa pengar placerade i högt avkastande fonder. Saknar fast sällskap och är öppen för alla förslag. Öppen för alla förslag. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Jonathan Stenson. Jonathan Stenson.

Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Ja, dagen din, av Cato, gruppe Cato. Det var da til ære for dem så fylt år. Så har vi fått inn en tellgratulasjon åt han Stålebæk, det han Jan Sande. De er jo naboer, kan vi si, ifra Øringmoen og til Svebakken. Så, det var gratulasjonene våre. Men det noen som sett noe og brenner med en gratulasjon, så bare ring inn i studio, så skal vi få det på luftet. Så snart vi har rød lys. Da skal vi over på det der innslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Og undertegnede Arnulf, vi har en prat om gammel ferselsåret, ifrån Nilskog, over oppgjønnslegde, til Grøndalen, videre til Oksvillelve. Der stopper nå vi, men ferselsveien går videre gjennom Skale, til Skalelve og til Sverige. I sin tid gammel dager så kom det svenske lastkjørere den der veien, gjerne med vilt. Så de har rype og forskjellig slags vilt, kom hit og bytte åt seg korn og sild her ut i kommunen. Ja, nei, du godeste Vegard, du skal bare slippe til. Nå jeg kommet til Gløshågen.
1: Ja, det du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi må si det for hva vi hen. Og nå tenkte vi å gange oss en tur, Dag.
1: Ja da, du har jo invitert meg med på tur helt ifra Bryggfjelldalen og til Okselelva.
0: Ja.
1: Så det blir nå en bra lang tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nå ta kvile etter kvart.
1: Ja da, det gjør vi, men det er nå vel en tur på en 2-3 timer, da,
0: ja,
1: minst.
0: Ja, det er det. Ja. 2-2,5 timer.
1: Ja, just. Og så skal vi nå prates underveis.
0: Ja. Ja. Ja da. Og det er jo en urgammel ferselsveg, det her er her.
1: Ja, ja, ja. Han har vært brukt lenge.
0: Ja.
1: Det er jo ikke godt å si ikke lenge, men det er jo en sti som har vært brukt her fra Sverige i sin tid.
0: Ja, ja.
1: Via Nordrøsvatnet og Bleikvatnet,
0: ja.
1: Grøndalen og her nedover. Ja. I slaget av Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nok mange som fikk på handel hit til Korgen og, ja, til Hemnes i sin tid. Det
0: var jo både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja, ja, ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Oksvillelve.
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Oksvillelve, han kunne jo ikke bekrefte.
0: Å, nei.
1: Men at det har vært mye overnatting der, det er noe helt sikkert.
0: Akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner jo på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det er.
1: Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Blikkvatnet, fra Enge. Ja. Så fant han seg en kjærest i Krokmoen, som heter Kristine. Så fant de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fant ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, i Krokmoen så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt noe på Høgtømmer, der han Nils.
0: Ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsa, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Jaha.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nils Nilskog.
0: Ja, vel. Ja, ja, vel, ja. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, ja, Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Aha.
1: Og det var en, Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian døde nå først, og så var det nå Nils, og han er også død nå.
0: Ja, ja.
1: Så det här, det, Nilskog var en husmansplass där det var något dåligt om karrig plats med lite for och
2: ja, ja, ja.
1: Lite mått på utslott för att få for till kyn.
2: Och nu uppe till muren.
1: Ja, ja, det var i Gröndal. Och,
2: ja, väl.
1: Ja, det var ju sjufin hemmen.
2: Ja, väl. Om vi startar nu på vägen här så kommer vi nog åt ett gärde.
1: Ja då, jag ska lätta att grinna åt dig så du får någon gång först så ska jag nog lätta att grinna.
2: Ja.
1: Men du Arnulf, ja. Du har ju hållit på länge i Gröndal. När var det du begynt med sauer där?
2: Ja, vi overtog ju garn i första 78 runt månen.
1: Ja.
2: Och så ifrån 79 kan du säga.
1: Så du var i Gröndal?
2: Ja.
1: Ja.
2: 380 så byggde vi getarhytta där.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Men var det vanligt att jag gick upp här på Nilskog? För då kan jag gå upp både från Rundmoen och Hästbänken.
2: Ja då. Ja, ifrån Kroppmoen, ja.
1: Ja.
2: Jo, det berodde ju på hur travert vi hade.
1: Ja.
2: Alltså, hvis vi gick för att se efter dyran så gick vi ju gärna ifrån Rundmoen.
1: Mm.
2: Och Bovägen upp i Jönne.
1: Ja, just.
2: Och upp på klubben och Finnköttlige. Ja. Och så gick man slagda till Gröndalen. Men skulle vi gång snarast och stöttes vägen så körde vi till Nilskog och så satt vi ben där allt ni grinna här.
1: Ja, just.
2: Och så gick vi upp.
1: Ja. Så du är gott känd till Gröndalen.
2: Ja, förra sist.
1: Det må jag nog tro, säger
2: ja,
1: du.
2: Ja, då. Det.
1: Jag håller på där i 40 år.
2: Så. Ja.
1: Ja. Nej, ska vi bara komma och gå då?
2: Ja, när du har lättat grejen så.
1: Ja, ja, nu är vi.
2: Så kikret ur den. Kämsig i hjön här.
1: Ja, just.
2: Ja, då. Och vi kommer nog så tätt grannskog här uppe i hjön.
1: Ja, då. Det är nog inte så mycket skog, men det är nog lite skog här och där. Och...
2: Ja då.
1: Och jag vet inte om du har sett den där storgranen. Det är en sån gran till vänster när du går uppover. Den är ju inte akkurat allt med sten, men den är alltså så tjock att du når inte runt då.
2: Ja väl.
1: Och så är bara 2 meter hög.
2: Ja väl.
1: Ja, det är alltså det värsta jag har sett.
2: Jaha.
1: Ja, nog kanske lite högre, men hon är alltså så tjock den där gran då.
2: Så är det nog en gran med som ett jordträ uppe i.
1: Ja, just.
2: Uppe i toppen.
1: Ja, hon är också märklig.
2: Ja, ja då.
1: Nej, Arnold, så måste ut för stien nu.
2: Nej.
1: Nej, nu är det är nog august och nu är det nog 10 på måste.
2: Ja.
1: Och hvis du får ut för stien så kommer han Ari Lindedal.
2: Ja, det är han så hela ner.
1: Ja, det är han så hela. Han är nog väl halve Brynkildalen, men
2: ja. Ja. Nej, vi ska uppföra oss fint.
1: Ja,
2: vi ska inte. Vi ska inte bryta några regler här.
1: Nej, det är bra. Han har ju på hamnmolta i fred.
2: Ja, då. När vi kommer upp i skogen här så står det ett skilt om dyr på bete.
1: Ja,
2: det är något så alltså betelaget, klubben och kejpen betelag. Som för övrigt är det första laget i betelag i Nordland fylke. Och gärna ett av de första i Norge.
1: Oh, ja.
2: Startade i 46, januari 46.
1: Ja väl.
2: Ja då.
1: Men är det någon plaga med hundar och sånt här uppe nu?
2: Nej, egentligen inte plaga, det kan vi inte säga. Nej. Det är enkelt tillfälle så vi har varit bort i.
1: Men det är nu jävligt att folk blir uppmärksam på att det är att det är sauer på bete och att man kan ta hänsyn till dem.
2: Visst är det, vet du, och inte minst det här med och att vi får besked hvis de finner kadaver eller något sånt.
1: Ja.
2: Så vi kan rätta efter, och det står telefonnummer på plakaten här då.
1: Mm.
2: Ja då, så kommer vi nog vidare uppover, så kommer vi nog åt det först det var
1: ja.
2: I Slagdälven.
1: Ja, det är nog inte mycket vatten nu i augusti.
2: Nej, du vet, det är det inte.
1: Så det är nog lätt att komma sig över, det är nog inte något problem att gå över i joggesko.
2: Ja, nej då, det går fint.
1: Ja.
2: Det når jo mest av snyen tiden her, vet du. Så.
1: Ja, august er nog en fin måte å gange i fjellet.
2: Ja.
1: Lite vatten i bekken.
2: Det er nog den fineste måneden.
1: Ja, det synes jeg også. Ja, her var det bratt. Vi begynner, ja. Er vi kommet opp mot Søvarhella?
2: Ja, vi er det, vet du.
1: Det er litt bratt der, siste kneiken opp.
2: Ja, det er bratt, og det ligger jo en liten skavel av snø ennå.
1: Ja.
2: Det er noe sted vind som legger opp her.
1: Ja, han bruker å være sterkere oppe.
2: Ja, ja, ja. Og da kommer vi på Søvarhella.
1: Ja. Og den er vel gjett hva navnet kommer vi fra.
2: Ja, hva du tror.
1: Nei, jeg tenkte meg at her var det vanlig at de tok seg en kvil.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Og om de søv her, det er jeg litt usikker på, men for mange ti år siden så synes jeg fant en plass som var nesten en, ikke så langt ifra gangstien, så var muret med berget der det var plass til å kunne krype under.
2: Ja.
1: Så en kunne legge seg og søv.
2: Ja.
1: Og når de får opp og

Och tärno som stuper, ja hon är sig lik. Hon sänder sig hälsing med sylkvasse skrik. Från skogen syng fuglar, så vackert om vår. Och gud

Gosse kom och hörde, som silke var hans hår, och hans öga hade tårarnas glans. Och jag visste, han sade, att de fattigsta

att i fattigsta skog så mycket en skimrande härlighet fanns. Och hörde jag toner av pärlor och guld, där sången om den eviga sommarens land.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Ty en glädje fördold

Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt.

de som kämpar vidare. Fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet.

0: Ja, Gudrun, borde nog riktigt så fint att trivde det tändningen på en äldre bodde i Bräckaslea. Vart flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har inte bodd här all tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men det är långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och mor är din därifrån, eller vad det är?
1: Ja, då, hon är från Etrodalen.
0: Så du har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop, av Mäckan.
1: Hon var borta, så jag såg ett släkt där borta, så var det på en där mått.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var nöjlig att vara när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom till.
0: Och den flyttade ifrån Västern, kan den flytta då hit till Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde den där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, det var ju inte min kärlek. Det var inte så snart för sig du.
0: Jag kunde ju bodde hos för någon när du var.
1: Jag bodde hos några släktingar. Det var getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sista det jag var 14 veckor.
0: Grek var han den där skolan?
1: Det var omgångsskola, var på Falmon och med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under att du måtte övernatt?
1: Ja, det är inte kraftigt. Inte övernatt med kvartman eller så. Var det nog av grynne och rejs till där vägen morgon och kväll.
0: Men kan du övernatta det här då att du... Måtte.
1: Övernatten och hos några släktingar. De gångerna är övernatt

0: Nå var det første jeg gikk på skolen, ellers så for vi nå hjem.
1: Nå var jo dere en forholdsvis stor søskenflokk, og det flere av dem som ble igjen der når de foreldrene flyttet hit.
0: Ja, det var noe store søster, men nå var det bare en sommer, så for hun bare gjort.
1: Ja.
0: Så for hun sin vei.
1: Ja. Da for hun hit oppe da.
0: Ja, da hun for hit.
1: Ja, ikke det var noe nesten på skolen i den tiden. Det har vel ikke så mye engelsk og tysk, så de har noe
0: til dags. Heldigvis, det var trivelig. Det var bare de der bøkene, rekten, bøker og skriver, bøker og bibelhistorie, katekisme, Norges historie, naturkunnskap og geografi. Så tegner vi nummer kvart, og så skrev vi noe diktat.
1: Var det mye trollunge?
0: Nei, det var noe. Vi var ikke så mange i grunn. Vi kom jo vel en 9-10 som regel i klassen og sånt. Noe de var vel antagelig ikke så verdt.
1: Gjorde dere alle noe troll her? Kan du ikke minnes at du var med?
0: Det var så nøye. Så vet jeg. Hvor er det å gjette på at vi ikke skulle få gjøre noe troll her? Vet du, det var ikke så greit. Men jeg lærer han passet noe på oss. Det gjorde han jo, men han var snill.
1: Ja. Så du kan ikke komme på noe sprell som ble gjort?
0: Ja, jeg minnes en gang de kjørte hun i handvognen, men jeg var ikke med på det, kan du si.
1: Nei, selvfølgelig, det skjønner jeg jo. Gjorde de det med velje?
0: Nei, da, de kunne kjøre på hverandre, så var hun vel skrøpelig, den der vognen, men hun kjæringen var så sint. Så åpnet den der vognen, det minnes den.
1: Var det noe refs på de der andre også?
0: Nei, det tror jeg ikke. De gikk noe sted om våre om vognen, men de fikk noe ikke lov noe mer.
1: Nei, nei. Og så sa du at du var gjetar. Hva det var? Ja. Hos
0: Laksforsmoen en sommer, og så var det mange sommer på Storm, men det var nok ikke så mye i skogen, og han bare sanket vekk syn, og så bare hentet jeg det igjen og kveldene. Så det gikk noe bra.
1: Ja, så det var ikke sånn at du var borte hele dagen?
0: Nei, da husker jeg mest. Det var ikke noe trivelig, antar jeg.
1: Så det var ikke noe sånn sæter og sånt, så de skyser kreturen på sommeren?
0: Det var en gammel sæter for Laksforsmoen. Det var vel koselig å komme og se det igjen i fallferdig husene. Man lurer seg inn i de med kvart og sjå, og man vet at de var ikke bosatt, det kan minnes.
1: Så de var ikke engang bruk i din ungdom?
0: Nei, da det var lenge der før.
1: Ja. Ja, så bodde du på Laksforsmoen til du var
0: bosatt? Jeg bodde på Laksforsmoen der et års tid, og så bor jeg da dit opp. Den andre onkel, så spør jeg meg.
1: Jaha, hva heter
0: det? Mikael.
1: Ja.
0: Hun var fra Bessedøren.
1: Ja vel.
0: Ja da.
1: Og så var ikke det som du fikk til å føle at du skulle flytte hit opp et?
0: Nei, det var ikke en leie om
1: det. Det var ikke sånn at de gammelstøytene kallet deg hjem?
0: Det gjorde de nå også. De begynte å mase mer.
1: Ja.
0: Og så.
1: Og det var den mellertid å flytte deg til Ås, så du sier.
0: Ja, flytte. Ja da. Flytte jeg da. I 31.
1: Hva? Når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det,
0: ja.
1: Hva tok du til med da?
0: Jeg var noe hjemme den vinteren, så var jeg i leirskalet, det var bredere enn andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
1: Jaha.
0: Broen og låg syk og mandag.
1: Ja vel.
0: Så det gikk noe sin fjell da.
1: Hva var han i leirskalet på breien?
0: Det var noe der oppi. Skalet er hos en far, en Kristoffer Fjelldal.
1: Ja.
0: Girat.
1: Og da var du der hele sommeren?
0: Nei, det var noe kanskje, både en par måneder, noe sånt.
1: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
0: 2 kroner da.
1: Jaha.
0: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
1: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjent? Eller gikk det til hjemme?
0: Ja, jeg kjøpte en kjort,
1: du. Åh?
0: Ja. Ja, da. Så vet du ikke, kunne vel klatre du litt ned åt.
1: Du kjøpt kjoltøy igjen? I korgen, var det noe sånt?
0: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvasslig.
1: Hvem som sydde kjolåter, de gjorde vettet selv?
0: Modern.
1: Åh, ja.
0: Hun var jo sånn skredde. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv. Det kan jeg jo ikke nå, så det blir liksom bare vare.
1: Og strekk du bare?
0: Ja, det blir jo sånn.
1: Når du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet det unge, var det det de gjelder på?
0: Ja, unger, de var store. Henry var vel 9-10 år, og de andre, og de var konfirmert.
1: Men hva i verden du gjorde for noe?
0: Ja,
1: hun var da
0: tjuke, måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn, så det orsket noe gjør. Det ble ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Men det skulle være noe hun låg der. Hun låg jo i flere år.
1: Mm. Ja, da får du selvfølgelig hjem og kvelden.
0: Det var mange ganger, men det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette noe for vinteren, så det låg med noe der også. Det var ikke vel du som orsket for å gå hjem der i meg.
1: Det er jo ikke så langt. Hjem var noe
0: der. Det er ikke så langt, men du vet ikke hva mørkt og dårlig framkomst. Så.
1: Har du lønn for det der arbeidet også?
0: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, jo, så dere, og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner måned, og så borte det til slott, og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå har du bedt noe for galt.
1: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
0: Det var ikke noe stor som man la opp. Man sparer litt, som sagt, man kjøper litt jordgål. Men det var en jækno som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Men
1: oh, ja.
0: Hei, men du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
1: Ja, du verden.
0: Du verden, det var det penger.
1: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
0: Det var noe butikk som kunne sagt, og klatter og litt, men ellers var det ikke så mye fristelse, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på, det var noe fint. Så kunne man ha noe før, så måtte man bare gang på til nabogården og sitte opp der.
1: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør det?
0: Ja, jeg kunne ha dans på fjøsloft.
1: Da sang du selvfølgelig på oss, ja. Da var selvfølgelig du solist og sønt.
0: Nei, da, det er noe sånn, det er noe sånn instrumenter i det. Nå er jeg på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
1: Var det å ta husfolk, ikke sånn som
0: vårsfolk? Ja, det vet du nå. Ja. Faren din, han har noen spiller noen fiolin som kom til. Nå var 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller. Så de to svesgive.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Men så, ja, den var ikke så stor heller når den fikk sin ordentlig.
1: Så da var danset dere og svinget dere?
0: Ja, så fatt det klare, så det var en foredrag ikke så mye.
1: Ja, var du da, flyttet du direkte ifra Åstå til Tverberget?
0: Ja, direkte, ikke så direkte.
1: Nei, nei, men du bodde ikke noe
0: annet. Far over halver da.
1: Ja, nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
0: Nei, ja, ikke noe boende.
1: Ja. Når tid flyttet du til Tverberget?
0: Ja, i 34.
1: Jaha.
0: Ja da.
1: Var det da? Da var det gård av det som dere overtok det?
0: Ja, du står i verden. Ja. Det var gård i 1700, så det kunne satt og var gård nok verden.
1: Overtok dere gården da allerede ifra?
0: Nei, ikke straks. De var noe det der. Forfædre av meg i stund.
1: Dere bodde nesten da de første årene der.
0: Hva vi bodde her?
1: Jeg bodde ikke i
0: det, det som... Vi bodde noe der. Vi bodde noe i lag, alle
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, det var det de bruker i den tiden.
0: Mm-hmm. Ja da, det var vel det.
1: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
0: Det var noen hvert andre år. Ja. Det var bra lenge.
1: Ja, ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var hun født, hun eldste av Magnhild?
0: 29. oktober.
1: I?
0: 35
1: år. 35 år, ja. Så du bodde med Sverberg under krigen, blant annet.
0: Ja, ja.
1: Merket dere noe til det der?
0: Ja, rasjon og all slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite at det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders bygda.
1: Mm.
0: Så han måtte rømme om sider.
1: Får det noe noen gang, noen oppsynsfolk der? Og...
0: Ja, det hender, de kom dit, men det gikk noe bra, de kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til Harali, og de har gjemt inn og all staden, de har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, noen sandhål og sånt noe, så lurer seg oss til å lytte. Men det gikk noe bra, de kom ikke noen og lette han opp. Men de har vist mest tanke, de har vist vært noen på tur, men vi vet jo ikke bestandig, og så lett vi ikke kom seg at de har vært noen fare, så det kunne være dårlig før, for vi har jo ikke vært sagt, så det ble.
1: Det var kommet nesten over elve på den tiden.
0: komma med kvart och med kvart i
1: sig. Jaha, så det var
0: klockan. Inte var det någon affär på skrivet över det och sommaren då så åt vi när man. Så var det en sån ring med kvart och man att det skulle komma. Och så var det en svag is som någon var försiktig. Han stod med stora stavar och steg för att höra var. Men det klarade sig nog, det kom sig nog.
1: När du snackade om krigen så vet jag att du mötte en del släktingar bort i Vefs nu under krigen.
0: Ja, jag var ju sköten.
1: Ja.
0: Det var två syskonbarn, två, tre männingar.
1: Var det i förbindelse med
0: det?
1: Först.
0: Ja, på det där. Vestetragedien.
1: Ja. Når de fikk dere vete om det også, både ble på slaget, det her er skjedd bort i Vesten?
0: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble kvart inn, det var jo telefon.
1: Jaha.
0: Ja, så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så må jo jeg jo lyst til å høre tyden med kvart, og vi. Og så, eller så brevveklet vi jo med de der slektingene og der borte. Så det var ikke noe større enn telefon, det der.
1: Ja,
0: det var nog lite farlig att snacka och vet man snacka. Och vi kan spreva, de måste nog vara försiktig med att skriva. Men vi fick nog veta det ganska snart. Och så tror jag nog möjligen så att det kom in några aviser och namnen på de där en sorts sköten då.
1: Ja, det gjorde det kanske. Mm. Ja, har du ellers några minne från krigsdagen?
0: Minne er nok verden, men det er ikke noe trivelig minne.
1: Nei, det skal man kanskje godt gjøre. Et annet minne som du sikkert har fra neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da man elveskreet.
0: Ja. Det var nå ikke på krigen,
1: ja.
0: Men ikke så lenge. Den var nå... Han var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da...
1: Hvem han?
0: Anders Bygda.
1: Jaha, ja.
0: Han som omkom. Så kom han da... Heim... Jeg kom hen da, bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i Stunge.
1: Og det var 45 jeg kom hen.
0: Ja, jeg kom hjem i 45. Ja, så, så holdt jeg på det med det der lysverset de har oppe i forsen. Og så. Det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så for de noen skulle stasjåke der det var. Men, var det ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en liv å få til elven. Så kom det denne kjempeskreien, og de helt på der. Og. Så de ble jo drien med seg på det. Han halmer den Anders. Men halmer den ble kastet på landet.
1: Ja.
0: Følt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå hva av den der forsen ja. I Danmark. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, og så de for meg og fikk han hjem. Men han andre stund var han jo ikke for to dager etter. Jeg følte ned lenge, altså. Så, det var noe som altså, ikke går bort.
1: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, som jeg har sagt?
0: Ja, vi har en tall. Fikk noe. La vi tall noe i krigstjen, så de skulle jo arbeide. Jaha. Fikk noe på det røret. Turbina och sånt gärnskap till laget alltså. Det var lys. Och lite mer och kokkaffe och liknande.
1: Ja. Var det där i vanlig på andra gårdar i bygden?
0: Nej, ja, det var vindkraft nog på andra och till. Och näsen med något.
1: Har de det där i bruk efter krigen också?
0: Ja, då. Det fick de med ordna. På.
1: Ja.
0: Men Jakob som har gjort det här med och fick det till krig igen. Vi hade nog alltid inte kommit och vi masade och ville vi skulle gå över till Rössåren där. Vi hade en bra många år i krig. Mm.
1: Ja, det måste bli bra många år det.
0: Mm.
1: Ja, det var tidlig ström det där.
0: Mm.
1: Ja, och så vet ju du att du har varit med på Möste hus också. Det är inte bara drivet
0: ut. Ja, det är smått rönt.
1: Smått på brönje.
0: Smått brönje.
1: Ja, var till brönje först gången. Ja, först gången var du flyttat till Åsna till brönje där.
0: Ja, han flyttade därifrån. Han flyttade. Det var nog 46 det var så brönt hos. Men det var nog 66 i det där gammelstora brönt.
1: Vilken var orsaken till det?
0: Ja, lynet som slog ner i intaget på strömmen.
1: Var dere hjemme da?
0: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo forferdelig vær, som torgang og lyn. Som at det ikke måtte noen tenke seg til å lage, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høy vi da. Inte hon till Kjess Gjelle, för han får nog skulle se, och så kom det en man, han kan hette någon finne i det heta, det var förnamnet minne. Han var och skulle slötsa något på dammen, det var lys, och det var fel i ett stort.
1: Jaha.
0: Så sov han, det brann jag kunde över, och så fick vi nog. Varsko, så det faktiskt brandmannskap och båvet, både från groven och från korgen, men vet, det var ju brann så mycket att det var kanske så mycket igen i slökten, så det inte kom något i andra husen. Men det var mycket så strök med.
1: Jag fick dock berga ut något?
0: Nej, vet, det var ju inte så mycket jag fick berga ut, och så alltså, var det ju det att det kunde bli stannat för närt, så det var fatet av det. Någonting var ju bergen, men det var inte mycket så. Mastparten gick nog.
1: Du gjorde av dock när det var huslös?
0: Nej, vi hade satt upp. Vi hade flyttat det där.
1: Ja, väl. Ja. Man brände inte senare också?
0: Ja, så brände det i stuen då. Den som vi satt upp i stan. Ja. De måtte satt upp nytt hus för att få så ramsen. Mm. Så satt de nog där, och det brände också upp. Och det. Men det var nog väldigt.
1: Du menade det var i slutet av 80-talet?
0: Ja.
1: Ja, nu måste man inte bränna några mer hus där uppe.
0: Jag kan inte så veta.
1: Jag kan inte så veta. Vad tid fick du väg dit?
0: Det fick vi i en. Ja, nu är det 46.
1: Ja,
0: 40-60-talet.
1: Och då var det hängbro över älva?
0: Ja, då hängbroen fick vi i 55.
1: Oj, ja.
0: Då kom vi nog där.
1: Så det var gången?
0: En dag när vi fick nog det där. Vägen dit, men så satt vi den där tärsken och han ut från 60-60 år.
1: Och nu är det ju talande väg runt över dammen, så det är alla möjligheter för konstigt Värberget.
0: Ja.
1: Brukar du vara något större där uppe nu när du flyttar ner i civilisation?
0: Ja, det är fel och smått. Det brukar vara det mycket av sommaren för, men i sommaren var det inte så mycket, för det var så lite bär.
1: Ja, så du är färre plock bär?
0: Ja.
1: Är det molte?
0: Ja, då mest någon halste.
1: Då är du inte den direkta kan kallas en ungdom, men spräk är du.
0: Jag var nog där. Och måndagen var nog plocka rips.
1: Jaha, så det är det att ha ripsbusker.
0: Mm. Ja, då.
1: En i jul där brukar du vara där då?
0: Ja, det är just. Men det är att fejra.
1: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök som du släpper att sätta dig ner.
0: Ja, det är så det hör man. Det går någon att sitta alena också.
1: Ja. Och så är du med i pensionistföreningar och du är med i det mesta som föregår här uppe.
0: Ja, då har jag trängt. Nej, det är nog du med mig.
1: Nej, det tror jag släpp inte.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå!
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Så. Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerade här rock- och reunion-halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
1: Dock må ju börja ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen stora arbetet börjar väl kanske inte för tätt för.
2: Nej, då, alltså det praktiska arbetet kan du säga, det är ju tallregning av scenen och stadion och sånt. Det börjar ju vecka halvannan för.
1: Mm.
2: Det är klart att, men det ligger ju ganska mycket timmar för det när det gäller.
1: Gärna arbete, Jesus.
2: Ja, det är gärna arbete och mycket möten och mycket ringning och kontakter och uppföljning. Och det, för det här är ju en god del ting som ska på plats utom det praktiska. Mm.
1: Ja, jag såg att du har planer om nästa år. Når må du nog begynna och tänka? Eller har du aldrig begynt att tänka 2002?
2: Ja, det har vi gjort. och det är nog att vi... vart enig om i vinter att vi begynt parallellt och tänkt på nästa år.
1: Ja.
2: Inte minst med bakgrund i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar komma, så bör man vara ute i god tid.
1: Mm.
2: Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
1: Ja.
2: Att det kan lätt arbete, för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå.
1: Mm.
2: Och för som ett utställningsvindu för nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benött?
2: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, uttatt och Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i Korgen och omgång då, eller i kommunen då, som har väldigt stilt upp och det är ju helt fantastiskt, syns vi.
1: Då snackar du om de som har firma och sådana ting?
2: Ja, nu snackar vi om privata näringsdrivande firma och plus att vi har Sparbanken och Statkraft som också har varit inne och kommun
1: Nu har vi ju två Sparbanken. Är det Sparbanken Rana du snackar om då?
2: Nu är det Sparbanken Rana jag snackar om, som ju var den huvudsponsorn för den familjedagen.
1: Ja, akkurat. Ja, sånn,
2: som gjorde det möjligt för oss och bland annat få upp över det här Joffen och
1: Laffen.
2: Joffen och Laffen.
1: Ja, akkurat. Ja. Är det inte sån Joffen och Laffen här i Hemnes så kunde jag benötta i stan?
2: Jo, det är klart. Det kan ju hända att det finns. Och det är ju något vi hoppas på framtiden. Att vi ska kan kombinera mycket mer det lokala livet. Eller, vad ska jag säga, de forskjelliga kulturorganisationerna som är här. Nu i de här första åren så har vi väl mycket koncentrerat oss om musiklivet, men det är klart att vi har ju diskuterat och det är ju ett stort önskan för oss att få med fler kulturer och få hjälp till sånt alltså. För det är klart att det är väl inte vi i Frankestan.
1: Nej, men det är för att skriva till revolver. Det kan ju vara någon som har löst kanske att laga något artigt för unga lokala utav unga folk, så det är ju mycket skuespelare i det här kommunen.
2: Ja, absolut, så det kan vi gärna sända ut en uppfordring allerede. Är det någon som verkligen önskar något sånt, så tar vi det emot dem och uppmärksamma. Det har varit väldigt artigt.
1: Ja. Du, är det också många som är med? Har du talet på?
2: Vi är
1: som med och arrangerar hela grejen.
2: Vi är 7 stycken som har hållit på i vinter.
1: Jaha.
2: Och det är nog mig och en Otto Johnny Deros.
1: Ja.
2: Och det är han Sven-Erik.
1: Mm, Hjertbakk.
2: Sven-Erik Hjertbakk, ja. Och det är han Stig Bjerknesli. Og det hun Hilde Karin Ørn.
1: Mm-hmm.
2: Og det Finn Rune Davidsen.
1: Ja.
2: Mm. Så da tror jeg fått med meg.
1: Ja. Men syns dere, jeg synes ikke har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Dere ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
2: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, da, så i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra.
1: Mm.
2: Så det er klart, altså. Men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Jeg kan nesten bli det økonomisk. Går det?
2: Ja, vi har møtt det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett noe som sjef for det her.
1: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
2: Han driver nå på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tall. Men vi ligger på veppen.
1: Oh, ja, sånn,
2: det er kanskje litt overskudd, eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Så, men vi håper nå at når alt kommer nå fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynne allerede?
2: Det er klart, altså. Vi fikk oss jo en liten på i helga da, når det var såpass lite publikum. Så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
1: Ja, var det lørdag det svikte?
2: Ja, det var vel lørdagen det svikte, ja.
1: Oh, ja.
2: Og tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan de jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær.
1: Mm.
2: Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær.
1: Ja.
2: Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo plattingdans, men jeg vet ikke om det er samme karen som fær på platting, som fær på åttok.
2: Nei, det der vet man jo aldri. Altså. Det er klart, altså. Det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om. Altså. Men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at... Men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med om for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke også går ut på lørdag igjen.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det... Det får vi bare ta tak i til neste år, at man unngår sånne ting. Men stort sett, når vi får det nå litt på avstand, så er vi nå enige alle sammen at det er noe vi har lyst til å fortsette. For det er klart, det musikalske følte vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og helt begynte for å vise sang med Tobben og Ero og opp til... Den hardeste rocken, for enkelte som er en sted, men det var veldig stor spredning.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockeren, det er færkjøy på uansett. Så det.
2: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen, og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
2: Journalisterna har ju väldigt lätt att skriva det de själv har som uppfattning. Ja. Kanske. Men vi sände ju ut ett program som gick ut till alla husstandarna i Hemnes. Men det gott nog vi har fått fram där, det var ju en omtalelse av kvar enkelt band och hur slags typ av musik och sånt. Det menar vi att det var väldigt gott sånt sett, men det är klart, det kan säkert göras bättre. Det är klart, och vi hoppas ju att de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått väldigt bra tillbakemeldinger från de som var i alla åldersgrupper. Om att vi hade ett varierat och fint program. Så, och det önskar vi ju att fortsätta med.
1: Ja. Ja, det är väl kanske tidigt, men vi får nog bara önska och lycka till när vi aldrig startar upp på nästa års.
2: Ja, tack.
1: Festival.
2: Det kan vi nog dränga. Vi,
1: ja.
2: vi ska nog ha oss några dagar fri nu. Och,
1: ja, det är klart.
2: Vi måste sätta oss ner och evaluera det här. Och, ja. Och komma igång igen.
1: Så blir det nog
2: en tur till Hamnes.
1: Ja, det regnar med det ska. Ja, Hamnesvärden kommer väl inte hit regnar med.
2: Ja, var det var det väldigt mycket bra för Hamnes. Det må jag väldigt få säga. Alltså, det var både från Hamnes och ifrån Mo och ifrån Morsen.
1: Ja.
2: Eller på Helgeland.
1: Ja.
2: Så det är absolut positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bara tack för praten då.
2: Tack och lika
1: ha det bra.
2: Ha det.

0: Ja, det här är nog i förbindelse med renflytting. Alltså för krigen så var ju en renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Och om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig stället hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjellet, där kommer Fotsvattnet. Och den dagen vi for nå av Toven så regnade han, och så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi där öst om Fotsvattnet, en dalförare som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju inte, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Sattelbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra tappen om Sätra, och Reina, jag har ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där. Och vet, vi har ju mycket sån packningar med oss, och det var ju oxren som bar mycket att ta det här, så vi har klöp på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom det ju när dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det Ego och Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der og så i motsatte. Plutselig så fikk vi se at kvinnfolk så gikk og kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der satertomta som var i bredd med, for det var i gammel satter, men hun var nedrøttene. Og så syntes vi at det var så pussig at det skulle være kvinnfolk der oppe så langt opp til fjells, så i det der vere av. Og det som var så pussig, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun til Ebba der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolkene? Ja, hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undres på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det der, så kommer da de opp ifra elga, du vet, når de kommer fra elbaken, så høres jo stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og så liksom imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var forduftet, kjæringen. Så forteller vi nå det her at det var noen folk bort på setet der. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte her, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakker nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet der også. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på forena og sa at det som seterboet stod og skulle se. Og så visste vi det at det var jo i setertomter vi så på. Og det var jo en sånn liten steinkjeller som var muret. Han var så liten, han var kanskje bare en halvann meter i firkant. Og det stod nok et røtten som trestokker som tatt hemlinger selvfølgelig som stod der i det. Og en junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn punnet om at hun var gjemt seg der. Men det visste seg at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det, at regnet lå så tjukt i gresset. Og så sa vi nå det at vi skulle ha sett en spurv og hoppet på det gresset, men vi så ikke spor etter noen ting. Men da først, da var datteren hans Renberg, hun var redd. Hun var 2 år eldre, egentlig. Hun var vel en 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens dikk i arkivet.